0: Im hakum ma'lum lisa'ili wal mahrum walladzina yusaddiquna biyaumiddin walladzina hum min adabi rabbihim mustaqun inna adaba rabbihim ghairu ma'mun walladzina hum lifurujihim hafidun. Jidanya Pak
1: Ustadz.
0: Illa ala ajwajihim au ma malakat aimanuhum au ma malakat aimanuhum fa innahum ghairu ma'lumin.
1: Cekeng yang di mak